私のこの体の中には日本に生まれた古い血が流れています。そんな人間の少なくなった今日でも、お天道様だけは私を照らしてくれました。

桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃は、おらたちの一番楽しい季節だなや。だども、じっぱり虹をなめっこさふって、しれい花びら散らす頃、おらあの頃、東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、おら。